Undi ein Kristuse, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, tei voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjeda høyt aftur. Ta som neiut, fyr åttkort menneska, han lova Jesus fram i hjärt, ivigeva seg og lata han teka ivor. Ein nutjur skapningur merskjur mittel anna, av vera føddur av nutjum. Og hva hendur ta vi døra fødd av nutjum? Det som hendur ikke best at du fast anna visse om at du øyne deg kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.